muzičku tajnu malu, najbolju s muziku. Našao

0: Ja radio maestral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala.

0: pauzi na hotlineu slušam Radio Maestral.
1: Sofort live.

ti se smijem, šalju pozdrave, 90-te ti mašu, nisu gotove.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Kuda bi, gde bi, kako bi, možda po vodi plivali.

0: akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

0: Tu imam neka komarca koji namjerno mi prolazi od ispred i onda me čopa ispod stola. Neka svinja provokatorska, ali šta ćete, još malo. Doće vama i glavno.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

znam da je to uvijek aktualno, ali Austrijska lutrija čeka već dva mjeseca dobitnika koji je osvojio čak 12 milijuna eura. Netko iz Štajerske se još nije pojavio kako bi preuzeo novac. Obično kažu da im treba tjedan do tjedan i pol da se dobitnik ili dobitnice jave, a onda nakon toga se banči. E sad je isto pitanje da li je ta osoba skužila da je dobila 12 milijuna eura. Neko je to možda iskužio, pa nadam se da srce nije preskočilo previše od sreće i da će to nekako završiti dobro za sve generalno. Da. Bio sam jednom davno na Hrvatskoj lutriji, bila je gospođa direktor i samo smo razgovarali i kaže ona meni da ona osobno razgovara sa onima koji dobijete velike dobitke i da to u najvećem dijelu slučajeva završi tako dosta neobično i ne baš pozitivno, kada odjedan put u neke, ajmo ih nazad, obične ruke dođu tolike pare i onda naravno svi su vam friendovi, sve ovo, sve ono. Oni čak imaju i posebno savjetodavno tijelo u lutri koje pokušava pomoći ljudima da ne nas dođe do tragedije, jer svašta se događa. Treba biti oprezan. Znate ono, kada ljudi osvoje vlast pa vidite kakvi su, a tako i kad netko osvoji puno novaca, odmah se vidi je li sve na mjestu ili u kojem smjeru se to kreće. Jinx. Je li za male ljude zabranjeno? Milioni i to.

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru. 95.4.
1: Jučer sam pogledao, a jednim dijelom nisam do kraja jer sam naravno zaspao, dosta kasno se upalila televizor, film o Bruce Springsteenu. Njegovo odrastanje, pretpostavljam da je to neki službena neka biografija. U stvari dobro je snimljen film, malo drama, nisam za neke drame trenutno baš toliko zainteresiran, ali je film izgledao onako dosta dobro. Ono što sam vidio, pogledat ću ga do kraja, na Disneyu je, pa ako imate doma Disney Channel, eto prilike da pogledate taj film. Ja sam si jednom iz moje dosade uzeo Disney Plus, najviše zbog tih superheroja i svega ostalog kojeg crtića, da je nekad kada dođem doma na miru, jednog lijepog sunčanog dana, a možda i neke večeri, da se onda mogu malo odmoriti i pogledati bar neki filmić i tom. I taj Bruce Springsteen, ja ne znam da li vam to spojlam ili ne, ali nije baš jednostavan život i stvarno je dijelom i drama. Tako da ta sve ima svoje neko lice i naličje i tako, nisu stvari baš jednostavne. Pa ako ste u prilici, ako vas zanima, definitivno bacite oko. I zanimljiv je soundtrack unutra i sve zajedno. I'm on Fire je jedna od pjesama koja je sinoć svirala bespućima moje sobe, zapravo mog dnevnoga. Ali ovo je Paul Weller, zapravo ili Weller, Ben Weller, mislim da je Early Morning Rain. Hvala lipa za sada, Sher Paul, to ćemo kasnije. Bruce Springsteen, I'm on Fire. Sher Paul, to ćemo kasnije. Bruce Springsteen, I'm on Fire.

Dakle, Bruce Springsteen, Jesse mi sad sam to vidio ovdje, 49. rođen, 23.9. to je za koji dan će imati rođendan. Američki glazbenik, poznati kao The Boss, pretpostavljam da ste čuli za taj naziv, zapravo za taj njegov nadimak. Springsteen je na objavio 21 studijski album. Da vidimo. Band E Street Band, koji ga prati od 72. I tu je bilo svega i svače sa dosta težak život kao maloga, otac je pio i tako nije bio baš nešto od nekih primjerenih očeva, koji je htio da njegov mali bude jak i da ne bude nježan i tako sve zajedno kako jest. Sa majkom se baš nije slago i to je od tog početka u stvari nekako značilo njegov život. Kažem, nisam za neku dramu trenutno, ali dobar film, onako malo je easy, morate biti spremni i tako da bacite oko. Među vremenu Sheryl Crow, My Favorite Mistake. Ne znam koju bih odabrao, ali 7.35, dobro jutro.

0: Dva velika događaja ovih dana. Prvi je vizualija, nadam se da ih kiša neće omesti, jer su projektori svi postavljeni, sinoć sam po gradu vidio da su pronti. I drugi je Rok Buvljak ovu subotu ispred La Resistansa, tamo ne parkić, ove one, nije prvi put, bio je više puta. Tako da pasate i u subotu jutro nađete neku kasetu, dobro, neku novu kasetu ako vam treba. Bruce Springsteen si je bio kupio četvrokanalni snimač na kasete. Kao, kako ti to, kao na kasete? O, kao na kasete. E, takve, takve će biti tamo isto. Tako da dođete po svoju porciju retra, da li na vinilu, da li na magnetnoj vrpci koja je upakirana opet u neku plastiku. Ponesite olovku za namatanje kazete i ostale stvari, znati sami, ne moraju niš govoriti. Tako da se vidimo ove subote ujutro na Rok Buvljaku in front of...
1: Radio Maestrale, naslušani radio ovom autu dok se vozam po Zagrebu. Ma, ne, naravno, okay. Samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.
0: No, ne mijenjamo. Dakle, Rok Buvljak, kao što rekoh. Da, nećemo sad te neke laganice ovo ono, to ćemo poslije, dakle da im štešimo ovdje. To sam htio komentirati. Da vidimo što samo malo da pripremim neku pjesmicu, prije nego što krenemo, da baš ne budem nespreman kao neki. Da neke laganice, ovako zrano jutro, bi vas mogli odvesti u neki sevdah, u neka druga razmišljenja, a ne bi to stili, bar ne za sada. A ne mogu naći dobro na veze, ovo će biti okej. Okay. Dakle, izložba 150 godina željeznice u Istri. Dakle, Austro-Ugarska je izgradila željeznicu, čini mi se, u 4 godine, da sada ne provjeravam, ali to je tako nešto otprilike. I to računajte otkup zemlje, pa sve zajedno iz početka, a mi ne možemo u 30 godina popraviti jednu željeznicu i to neku pijanu prugu i ostale stvari. I ne znamo šta bi sami sa tom željeznicom, a nekakvog sam mišljenja da bi puno više tih... individualnih i mladih turista dolazilo vlakom, sjednete vlakom i stignete do Pule, recimo za par sati, šta vas brige, ne vozite vi, nego vozi strojevođa. I tako dalje i tako bliže, ali naša željeznica je još uvijek egzotična stvar, iako smo je imali prije 150 godina i bila je sasvim u redu, funkcionirala je, prije toga je bila i ona parencana. Tako da, ali šta ćete? Da vidimo otvorenje izložbe, realizirane u suradnji Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre, Hrvatske željezničkog muzeja, povodom obilježavanja stoljeća i pol duge povijesti željeznice u Istri. Izložba donosi povijesni pregled plana, izgradnje i razvoj željeznice u Istri, te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor, uz prikaz najznačajnijih značajki sadašnjih ali bivših pruga. Na izložbi se mogu vidjeti brojni izvorni predmeti sa istarskih željeznica. Dakle, pretpostavljam da je izložba, samo pogledam pozivnicu, u Povijesnom muzeju, ali to ćemo vidjeti, to je definitivno nešto bi trebalo pogledati, 17. rujna u 19.30 u Povijesnom i Pomorskom muzeju, Gradinski uspon 6, pretpostavljam da je to na Kaštelu, dakle, Povijesni muzej, otvaranje, gremo na makinu, 150 godina istarskih željeznica, definitivno zanimljiva. Zapravo tri događaja su, znači vizualija, Rok Buvljak i željeznice koje su tu negdje, uvijek oko nas, a nikad dovoljno razvijene i sve ostalo. Jedan blok reklama, hvala Filipu Jurčiću i Van de Winteru podlozi na toj nekakoj sevdah glazbi, ali ne, pušimo to sad.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Pula maraton ovog petka, 18. i subote 19. rujna, u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Čivitjamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
2: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
6: FM

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.

0: Dobar dan, želim svima. Evo nas u vijestima. Budući da je naš četveročlani tim za tehničku podršku danas nije se pojavio, morao sam u međuvremenu riješiti i probleme sa printerom, tonerom i koje je šta. Ali gdje bismo stigli kad bi sve išlo glatko i kako treba? Život bi nam bio dosadan. Evo i tih vijesti. Danas će se održati sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Znanstveni savjet osnovan je u ponedjeljak kako bi vladi davao savjete i stručnu potporu. Ranije je najavljivano da će savjet javnosti tumačiti nalaze vještačenja i analiza. Sad vidimo da će savjetovati vladu. Po uzoru na jedno ranije slično tijelo istog osnivača, savjet neki već kolokvijalno nazivaju povjerenstvom za suočavanje sa posljedicama zakapanja opasnog otpada. Predsjednik savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada je rektor sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić, inače stručnjak za željeznički i tramvajski promet. Ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu ga riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu, rekao je Lakušić prije današnjeg sastanka.
1: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni iz svog znanstvenog, stručnog aspekta, da ćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način, u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica. Možda bi bilo za neke praktičnije da je možda neko strano sveučilište ponudilo rješenje, ali niko nije bio hrabar ponuditi rješenje. Mi smo rekli, sveučilište u Zagrebu je stožerno sveučilište. I ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Ne znam za vas, ali mene je uvjerio. Sabor će danas po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Izmjenama će se, među ostalim, omogućiti redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru rad do 67. godine života. Do sad im je ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu, u pravilu sa 65 godina. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Izmjene se predlažu po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini. A saborski zastupnici, barem oni koji se pojave na radnom mjestu danas, će raspraviti i izmjene zakona o obrtu, kojim će se komorski doprinosi smanjiti sa 2 na 1,5%, dakle sa 2% na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Uvodi se i institut obiteljskog obrta koji će omogućiti članovima kućanstva da pomažu obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine. Predložene izmjene predviđaju i da majstorsku školu mogu sa Hrvatskom obrtničkom komorom osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe. Nastavlja se priča o ilegalnom otpadu u Gospiću i njegovu zbrinjavanju. Neopasni otpad koji je u vrećama bit će spaljen u cementarama, zbog čega je održan prosvjed građana Labinštine, a iz istog razloga u subotu će se prosvjedovati u Našicama.
2: Ne želimo taj otpad u našem gradu jer je uvezen iz drugih zemalja. Imamo dovoljno svoga otpada. Mi želimo da nas nek se predstavlja ispred rukometa i da budemo grad poznat po rukometu, a ne po spaljivanju tuđeg otpada.
3: Čuo sam o tom, ali nemam neko mišljenje. Mislim da Ne znam zašto uopće dovozi kod nas.
1: To nije u redu. Jer taj otpad što je u Gospiću ili bilo po Hrvatskoj trebalo je rješavati odmah.
0: Resorna i odgovorna ministrica Marija Vučković kaže da će, ako bude potrebno, ministarstvo i fond sufinancirati dodatne analize i mjerne postaje.
4: Ako su potrebne dodatne analize, ako ljudi žele dodatne mjerne postaje, bilo što što je potrebno, ministarstvo i fond će sufinancirati. Nama je jasno da u ovom kontekstu je potrebno raditi na tome da ljudi žele i dodatno ovjeravanje.
0: Predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, to su oni koji nadgledaju šta rade špije, SDP-ov Ranko Ostojić rekao je u srijedu da su na sjednici postigli dogovor da se na temu otpada u Gospiću održi zatvorena sjednica tog odbora. Ko što rekoh, špije i razne sigurnosne službe se tamo razmatraju, pa će oni to i na zatvorenoj sjednici. Nije ni čudo, a bilo je i vrijeme. Ostojića kaže najviše interesiraju odgovori glavnog državnog odvjetnika, jer ako se 2023. u DORH-u znalo za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, kako je moguće da to nisu zaustavili?
5: Kad se to dogodi 17.000 puta, 37.000 tona samo u Gospiću, onda je to vrlo opasno. I to je propust. A mene najviše interesira odgovori GDO-a vezano za to. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, još nisi ni bio glavni državni odvjetnik, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000. kamion?
0: Ali ima rješenje za one koji ilegalno odlažu otpad. Ili pak podmeću požare. Njih bi naime mogli hrvatski rangeri hvatati naokolo. Zaključili su Domovinskom pokretu da bi, dakle, one koji ilegalno odlažu otpad ili podmeću požare mogli loviti hrvatski rangeri. Zastupnik Stipe Mlinarić Čipe drži da je sada pravo vrijeme da po šumama počnu hodati naoružani rangeri. Nisu to rekli, ali predmnijevamo da bi zbog iskustva u rukovanju oružjem rendžere mogao predvoditi njihov zastupnik i bivši ministar Josip Dabro. Poslušajmo Čipu.
6: Zaboravio si, Željko, reći prijatelju da bi rendžeri bili naoružani. Da ne bi hodali sa rukama u džepovima, nego da bi ta rendžerska služba koja bi brojila otprilike 2000 ljudi, kako je Željko rekao, u tim regionalnim centrima, da bi bili naoružani, da bi imali ovlasti zadržati bilo koga ko krši bilo koje propise, evo, od lovokradica do paljenja požara do istresanja nelegalnog otpada, da bi imali pravo zadržati do dolaska policije. I onda policija preuzima toga čovjeka, ali čovjek mora biti naoružan. Ne možete pustiti čovjeka u šumu da luta po šumama bez oružja.
0: Da, ili recimo idete brat šparuge, skupljati žireve ili brat gljive bez dozvole i dođe vam naoružani rendžer. Već si zamišljam u glavi tu scenu. No, treba zavesti reda i u šumama, da ne bi ljudi bježali u šume. No, vratimo se ozbiljnim temama. Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu, Gordan Bosanac, poručuje da će se o slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću danas raspravljati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Rasprava je na rasporedu u 15 sati. A Bosanac tvrdi da su HDZ i Europska pučka stranka uspjeli iz njezina naslova izbaciti i Hrvatsku i PFAS spojeve. Moj prijedlog bio je da se rasprava održi pod nazivom Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari. Nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj. Zatvoreni znaci navoda. Ali HDZ je sa svojom političkom obitelji, Europskom pučkom strankom, učinio sve što je mogao kako bi još jednom umanjio ozbiljnost problema, naveo je Bosanac. Uspjeli su promijeniti naziv rasprave koji sada glasi Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva. Pa jednostavno je kratko, puno se lakše pamti, ja ne znam šta on sad tu nešto prigovara. Iz naziva su izbacili i PFAS i Hrvatsku. Toliko ne žele da se u Europskom parlamentu govori o šteti za naš okoliš i političkoj odgovornosti HDZ-a, dodao je Bosanac. U sklopu treće faze rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada ili zaobilaznice Pulske u 10 sati, uskoro, vrlo brzo, za promet se otvara nova spojna prometnica prema Mihovilovićevoj ulici i naselju Monte Magno. Treća faza obuhvaća rekonstrukciju dionice između kružnih raskrižja sa Medulinskom i Premanturskom, izgradnju biciklističke staze i zelenog pojasa te novog rotora na križanju sa ulicom Marsovo polje i Premanturskom, dakle još jedna rotonda nas stiže. Gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da bi početkom iduće godine zaobilaznica trebala imati 4 prometne trake i novi kružni tok na Premanturskoj cesti. Vrijednost ugovorenih radova je više od 5 milijuna i 323 tisuće eurića sa PDV-om, a izvodi ih pulska tvrtka Cesta. Preostali radovi nastavljaju se prema utvrđenom planu. Vrijeme. Prije vremenske prognoze, recimo da večeras u 19.30 u Povijesnom muzeju Istre se otvara izložba 150 godina željeznice u Istri. Izložba donosi povijesni pregled plana, izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Recimo nešto poput brodogradnje i željeznica je imala utjecaj na gospodarstvo, društvo i prostor. Na izložbi se mogu vidjeti brojni izvorni predmeti sa istarskih željeznica. Od tehničke dokumentacije, nacrta i planova, voznih redova, razglednica i fotografija, pa sve do različitih uporabnih predmeta, kao na primjer signalnih uređaja, telekomunikacijskih uređaja, to su ono kad mašu zastavama, vozila i maketa, pa sve do željezničkih odora i druge opreme. Ako volite željeznice, ako ste se kumali igrali sa onim vlakićima, evo mjesta za vas. Veliki broj predmeta na ovoj izložbi bit će po prvi puta ikada izložen javnosti. Izložba je popraćena multimedijalnim sadržajima, brojnim fotografijama i geografskim kartama, te prikazuje povijest postojeće željezničke mreže koju čine pruga Divača Pula i Lupoglav Raša, koju očekuje obnova, navode u pozivnici na izložbu, ali i pruge koje više ne postoje, ali su značajno utjecale na razvoj i prometno povezivanje Istre, kao na primjer pruga od Kanfanara do Rovinja, te uskotračna pruga Parencana od Trsta do Poreča ili Parenca. Izložba je na 3 jezika, hrvatskom, talijanskom i engleskom, te popraćena znanstveno recenziranim katalogom, također na 3 jezika. Evo i oni koji se ozbiljnije bave željeznicom, tamo mogu doći na svoje. Imate znanstveno recenzirani katalog. A sad ona vremenska prognoza koja za danas glasi djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, naročito poslije podne i navečer. Tada naime stiže glavnina pogoršanja vremena. Večeras, kažu, puhaće umjereni jak jugozapadnjak, na krajnjem sjeveru levant i bura. Temperature zraka danas bi se trebale kretati između 21 i 26 celzijevaca. Petak bi trebao biti djelomice sunčan, ali i nestabilan i dalje će biti mjestimične kiše. Puhaće umjereno jugo i jugozapadnjak, a subota djelomice sunčana, ali uz jači razvoj oblaka i dalje može biti rijetkih lokalnih pljuskova. Dakle, ovako šučmorasto, malo sunca, malo oblaka i tu i tamo poneka kap kiše, do 2, 3, 4, 5, najmanje 6, 7. Biti će danas i naredna dva dana. Toliko o ovim vijestima, hvala što ste bili s nama. Lijepi pozdrav!

Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.

0: Evo što se zbiva kad previše vjerujete tehnici. Ja sam sve lijepo posložio što će mi trebati za ono što nam slijedi u eteru, a onda je kompjuter odlučio da ono ima na rasporedu nešto važnije i prioritetnije. Posložio sam svoju ljestvicu prioriteta i sad možemo krenuti u razgovor koji nam slijedi. U studiju imam gosta, dobro nam znanog pulskog povjesničara Milana Radoševića. Dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Tema o kojoj ćemo razgovarati i povod za ovaj razgovor je večerašnje javno savjetovanje o osnivanju muzeja antifašizma u Puli. Zanimljiva stvar, a cijeli događaj se zove javno savjetovanje, pa ja sam iz naslova zaključio da se od nas očekuje da se pojavimo i da malo prodiskutiramo kako bi taj muzej trebao izgledati. Jesam dobro zaključio?
1: Pa definitivno jeste. Muzej antifašizma, ali i drugi muzeji uvijek moraju slušati i bilo javnosti i glas javnosti, i ono što oni imaju za reći, jer je svaka informacija, svaka poruka bitna. Tako da je i nama bilo bitno iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije, mene kao povjesničara iz Hrvatske akademije znanosti, koji sam bio među inicijatorima te ideje, a bilo je bitno predstaviti što je do sada učinjeno po pitanju te inicijative osnivanja muzeja, predstaviti to javnosti, ali i čuti feedback, čuti kako na to gledaju naši sugrađani.
0: Dobro, osim što slušanje bila javnosti je za svaku pohvalu kad se stvara muzej, ja bih se usudio pridodati da osim što osluškuju bilo javnosti, muzeji ponekad i određuju bilo javnosti na duži rok.
1: Pa
0: muzeji imaju neku funkciju, mislim, ili ljudi dođu tamo samo se slikati ili nešto mogu naučiti, saznati,
1: dakle...
0: Na taj način sigurno određuju bilo javnosti, ako možeš negdje pogledati i naučiti.
1: Da, donekle bi se složio s vama.
0: Ajmo raspraviti.
1: Možemo raspraviti. Pa sigurno, recimo, u nekim totalitarnim sustavima je muzej imao izričito svrhu i cilj programirati povijesti, sadržaje tako koji bi se onako predstavili vrlo jednoznačno javnosti. Mm-hmm. I tu nije bilo mogućnosti nikakvog propitivanja. Niti je tu cilj bio, kao što sam rekao, objektivna istina ili pokušaj presanja objektivne istine, ali evo, mi živimo u demokraciji ili nešto što bi trebalo biti demokracija, tako da u tom smislu stručnjaci koji rade i pripremaju postave za muzeje, naravno da su stručni i da su se cijeli život školovali i znaju prepoznati ono što je bitno i na koji način to predstaviti javnosti, što ne znači da javnost, ako primijeti da nešto ne odgovara istini, da imaju neke druge dokumente, neke druge dokaze, ne mogu se obratiti tom istom muzeju ili drugoj ustanovi i uputiti na te propuste. U tom smislu sam rekao da se treba slušati bilo javnosti, da svaki muzej i na kraju znanost kao takva nikad nije zatvorena, nego uvijek mora propitivati svoje spoznaje, jer jedino na taj način možemo ići dalje.
0: Da, moja primjedba je u stvari bila u konstruktivnom smjeru, ali vidim da si se ti postavio, ja sam na ti, oprosti.
1: Da, ne biste se šta opraštati, ispričavati.
0: Pa sam stekao dojam da si krenuo defenzivno, moja primjedba je bila u pozitivnom smislu, ja mislim da nam trebaju muzeji i da ljudima koji žele naučiti nešto, čitati i širiti svoje horizonte, trebaju muzeji, a muzeji imaju svojevrsnu odgovornost prema javnosti da im neke ideje približi i predstavi. Zato sam rekao da oni na neki način određuju bilo javnosti i to je ono što nam fali u stvari. Osim scrollanja po fejsu i one, kako bih rekao, na brzinu naučene verzije povijesti ili koje čega što je trenutno u fokusu. Dakle, muzeji da, navijam za ideju. Ajmo sad
1: ja sam ovako reagirao, više. Možda da malo zaintrigiramo slušatelje, kad je obično ide sve u nekom finom tonu i kad se svi 100% slažemo, onda ljudi kažu, a dobro, to su oni dogovorili, žele nas i oni programirati, ovako kažu, možda ćemo čuti dva mišljenja.
0: Onda si došao na pravu adresu, ja volim polemizirati. No, ajmo mi to staviti za kasnije, idemo krenuti sa ovim najvažnijim detaljima, što novinarski, ko, kada, gdje, koša, kome. Dakle, večeras
1: u 19 sati u Domu antifašista, koji se nalazi zad arene, Driol Arena, Emova ulica broj 1, održat će se javno savjetovanje na kojem će sudjelovati ljudi iz struke, ali i ljudi iz predstavnici lokalne samouprave i regionalne samouprave, i gdje ćemo ukratko prikazati dakle, kako je inicijativa nastala, kako je zaživjela, kako su reagirale vlasti na to, kako struka, do kuda smo došli i što je pred nama, koji su sve izazovi pred nama. Tako da nakon ovog stručnog dijela, koji će otprilike trajati prvih 45 minuta, sat vremena, svakako će nam biti drago da čujemo i pitanja i komentare, poruke iz publike.
0: Ono što bih ja volio pojasniti, jer spomenuo si da će biti i predstavnici lokalne samouprave, javna savjetovanja obično organiziraju jedinice lokalne samouprave, ali ovo nije javno savjetovanje koje provodi grad, oni će biti u stvari jedni od onih koji su pozvani da promišljaju ideju.
1: Pa je, upravo si, ovo je možda malo jest neobično.
0: Naziv je zbunjujući, pa bi volio da to pojasnimo ljudima. Dakle, nije ono javno savjetovanje na koje imate rok da se javite i ako ne pošaljete primjedbu u pisarnicu, nastradali ste. Ne, ovo je druga vrsta javnog savjetovanja.
1: Da, i s time da je nama i bitno što zaista ljudi kažu.
0: Za razliku od onih koje niko ne čita.
1: Otprilike, nažalost. Nije da nije bilo razgovora, bilo je, čak je bilo i formaliziranih odluka u smjeru osnivanja muzeja koje su došli sa strane grada Pule i Istarske županije. Tako da nije stvar u tome da oni nisu do sada bili uključeni. Jesu. I drago mi da jesu i moraju biti. Ali s druge strane dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba nam se obratila sa prijedlogom da bi bilo dobro da se ta tema i to pitanje otvori i prema javnosti. Tako da je u tom smislu taj prijedlog došao iz Zagreba. Bilo bi možda bolje da je do toga došlo sa strane možda grada i županije, ali ja ne mogu ulaziti u njihove politike. U svakom slučaju trudimo se biti konstruktivni.
0: I... No, nema veze odakle došla inicijativa, ako su je spremni podržati, tako i je, to dovoljno govori.
1: Istina, slažem se.
0: Tko će sve imati tamo priliku govoriti? Evo ja sad čitam Boris Siljan, to je inače naš sused.
1: Aha.
0: Šanša nije on tu naš susjed.
1: To je na Montezaru je.
0: Pa prije sam ga viđao ovdje u ulazu, mi se čini. A možda sam nešto pobrko, ajde, nema veze. Boris Siljan, Ada Dabjanac i drugi članovi i članice povjerenstva za pripremu i provedbu projekta. Radni naziv Antifašistički muzej. Dakle, on nema i... Još uvijek ni konačni naziv.
1: I pa, donekle ima. Prvo ja bih htio...
0: Moramo se dogovoriti na javnom savjetovanju.
1: Da, tako je, baš to. Inače, sudjelovat će, dakle, uz predsjednike gradske i županijske strukture antifašista, to su, kao što ste već rekli, Boris Siljan i Ade Damjanac, sudjelovat će i pročelnica za kulturu grada Pule, gospođa Paula Orlić, te pročelnik za kulturu Istarske županije, gospodin Vladimir Torbica. Iz Zagreba će nam doći muzejska savjetnica gospođa Nada Mataušić. Osim nje pridružit će nam se i poznati ugledni pulski arhitekt Emil Jurcan, koji će reći nešto o njegovom prijedlogu prostornog rješenja muzeja, te kolegica povjesničarka Tina Filipović sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Vezano za ovaj naziv za koji si pitao, to je akronim, to je radni prijedlog pod nazivom AMIKA, koji stoji za Antifašistički muzej, Interpretacijski centar i arhiv.
0: Dobro zvuči, kratica je da, zgodna, da. Lijepo ulazi.
1: Da, da. A može biti na talijanskom, kao antifašizmo, muzeo, interpretacione, arhivio. Tako da evo, funkcionira na svim jezicima i to nam je bilo bitno, ta uključivost, ta multiperspektivnost koja je obilježila istarsku povijest, pa koja je sadržana i u samom tom nazivu.
0: Prostor muzeja bio bi...
1: Isto ne možemo reći sa sigurnošću, ali prijedlog je da to bude uz dom antifašista, gdje se danas nalazi, odnosno nekad je tamo bilo bočalište, danas se tamo održavaju

0: razni tip pub kvizovi u organizaciji La Resistance, s time da bi se naravno ta hala, ako bi se taj prijedlog usvojio, morala srušiti, odnosno muzej bi od temelja se gradio na dvije etaže, s time da bi prva donja etaža, i to nam je jako bitno istaknuti, bila i ostala na neki način društveni centar, jer današnji muzeji moraju biti otvoreni javnosti, ne samo kroz svoje uže poslanje i svoj uži rad, nego i mjesto dijaloga, razgovora, mogu se tamo održavati onda i koncerti i razna predavanja. Tako da mislim da na taj način bi zadovoljili i šire potrebe Puljana.
1: Pa bi dio sadržaja koji se trenutno tamo odvijaju možda mogao naći svoje mjesto?
0: Pa ja se svakako nadam da ne možda, nego ja mislim da bi se svakako trebalo to uvažiti, jer kažem, ako se radi dvije etaže, gornja bi bila više posvećena postavu naravno, a donja bi mogla biti na neki način korisna za više različitih potreba, društvenih, javnih.
1: Pogotovo je u prizemlju, sve mi je jasno, lokacija je dobra, blizu je arena. A zašto?
0: Polivalentna, tražio sam tu riječ.
1: Odlično, evo napipali smo pravu riječ, a ja pokušavam napipati još uvijek lokaciju. Da li je nužno graditi zgradu muzeja, budući da Pula ima cijeli sijaset koje kakvih zgrada, zdanja, neka su i prazna, neka su poluiskorištena.
0: Prostor, ta čestica je u vlasništvu grada Pule. Dana je na korištenje udruzi antifašista Istarske županije. Dom antifašista već tamo duže vrijeme funkcionira, tako da postoji određena i važna simbolika zašto bi muzej mogao biti na tom mjestu. Osim toga, i na jednoj frekventnoj i zanimljivoj, atraktivnoj lokaciji. Tako da mislim da ima puno čimbenika i elemenata koji govore za
1: u prilog.
0: Ali kažem, to nije sveto pismo i do sada ni grad ni županija nisu izašli s nekom alternativnom lokacijom, ali kažem, u svemu se može razgovarati i nama je ključno samo da se muzej otvori,
1: da
0: se realizira.
1: I da bude negdje, će ljudi moći naići na njega. Da.
0: Tako. A sad ovo drugo, neću reći da su tehnikalije, nebitne, bitne su, ali moramo ići korak po korak.
1: Dobro, prvi korak je da se sjedne za stol, raspravi što se u stvari želi napraviti i kamo se sa time smjera. Pravo mjesto za to će biti večeras u Domu antifašista na adresi Emova 1, to vam je ozad arene. Ako niste znali, poli onog gostioničara, iza našeg gostioničara Elvisa, u onoj hali se namjerava napraviti muzej, a javno izlaganje će se održati u onoj maloj prostoriji.
0: Tako je, u staroj zgradi, na kantunu, znači kad se uđe u ulaz u Emovoj ulici 1, u staru zgradu, jednostavno ne možete pogriješiti, niz hodnik, nalazi se dvorana gdje će biti održeno savjetovanje.
1: Aha, samo uđeš i ideš ravno.
0: Pa vidit ćete gore, ljude, nemoguće, čim dođete uz arenu gore, Čućete i vidjeti.
1: Dobro, ja mislim da smo ispričali sve, jesmo li?
0: Nismo sigurno, ali ovo što je bilo bitno, da pozovemo ljude na savjetovanje, jesmo.
1: Pa da vidim šta bi mogli malo bistriti ili debatirati. Čekaj da pročitam šta, nema ovdje ništa oko čega bi ja sad debatirao. Savjetovanje je dio aktivnosti projekta European Memory in Action, koji vodi dokumenta Centar za suočavanje sa prošlošću uz podršku Europske unije. Ma nećemo sa širiti temu. Ovo vjerojatno nije pravo mjesto za to. Hvala što si nam došao u goste i nadam se da će ovo javno savjetovanje dobro proći i polučiti nekakve zaključke.
0: Hvala ti puno na pozivu, na tvom afirmativnom stavu i podršci, i pozivam još jednom sve da se nam se pridruže večeras u 19 sati u Domu antifašista i da čuju iz prve ruke što namjeravamo, kako namjeravamo, kada namjeravamo, i da daju svoje savjete, ideje,
1: prijedloge, savjete, jer ono što smislite sjedeći kući u fotelji ili za tipkovnicom često nije dovoljno dobro da bi stvarno moglo donijeti neke promjene u društvu, poput onih koje recimo donose muzeji ili dobre radijske emisije. Hvala ti što si bio s nama. Lijepi pozdrav.
2: Lisna for Radio Maestral, for... tom senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar. Too much

Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer? Fun rap, dude. Fun rap.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
3: 954

next couple of

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli u vijesti. U razgovoru sa ruskim veleposlanikom u RH Aleksandrom Nurizadeom, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je niz sigurnosnih incidenata u članicama Europske unije i intenziviranje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji, priopćeno je iz ministarstva. U tekstu naglašavaju da je Nurizade pozvan na razgovor kako bi mu se iskazalo stajalište u vezi niza sigurnosnih incidenata u državama članicama Europske unije, koji uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda i incidente povezane sa dronovima u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. U priopćenju ili odgovoru ruskog veleposlanstva u Zagrebu navodi se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Kazao je da se radi o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj prema daljnjem degradiranju odnosa sa Rusijom. Rekao mu je i da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba. Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kojima će se omogućiti profesorima i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru rad do 67. godine života. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Ima i dvometraša tamo. Izmjene se predlažu po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini. Saborski zastupnici, barem oni koji se pojave na radnom mjestu, danas će raspraviti i izmjene Zakona o obrtu, kojim će se komorski doprinosi smanjiti sa 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Uvodi se i institut obiteljskog obrta koji će omogućiti članovima kućanstva da pomažu obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine, da si malo pomognu budžet. Predložene izmjene predviđaju i da majstorske škole mogu sa Hrvatskom obrtničkom komorom osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe. Danas će se održati sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o novom tijelu osnovanom u ponedjeljak kako bi vladi davalo savjete i stručnu potporu u navedenoj materiji. Predsjednik savjeta za sanaciju odloženog otpada je rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, inače stručnjak za željeznički i tramvajski promet. Ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu ga riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu, poručuje Lakušić prije sastanka.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni. Materijali su proučeni iz svog znanstvenog, stručnog aspekta, da ćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica. Možda bi bilo za neke praktičnije da je možda neko strano sveučilište ponudilo rješenje, ali niko nije bio hrabar ponuditi rješenje. Mi smo rekli, sveučilište u Zagrebu je stožerno sveučilište. i ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
1: Nastavlja se priča o ilegalnom otpadu u Gospiću. Neopasni otpad koji je u vrećama bit će spaljen u cementarama, zbog čega je već održan prosvjed građana na Labinštini, a iz istog razloga u subotu će se prosvjedovati u Našicama.
3: Ne želimo taj otpad u našem gradu jer je uvezen iz drugih zemalja. Imamo dovoljno svoga otpada. Mi želimo da nas nekse predstavlja ispred rukometa i da budemo grad poznat po rukometu, a ne po spaljivanju tuđeg otpada.
4: Čuo sam o tom, ali ne znam, nemam neko mišljenje. Mislim da ne znam zašto se uopće dovozi kod nas.
5: To nije u redu, jer taj otpad što je u Gospiću ili bilo po Hrvatskoj trebalo rješavati odmah.
1: Resorna i odgovorna ministrica Marija Vučković kaže da će, ako bude potrebno, ministarstvo i fond sufinancirati dodatne analize i mjerne postaje. Pretpostavljam da se to odnosi na obje cementare, dakle i ovu u Koromačnu. Poslušajmo.
6: Ako su potrebne dodatne analize, ako ljudi žele dodatne mjerne postaje, bilo što što je potrebno, ministarstvo i fond će sufinancirati. Nama je jasno da u ovom kontekstu, je potrebno raditi na tome da ljudi žele i dodatno ovjeravanje.
1: Naravno, uvijek je najvažnije shvatiti kontekst. A u kontekstu pripreme novog zakona o najmu stanova, koji bi trebao stupiti na snagu 2027. Gostovo je na Hrvatskom radiju Tomislav Jukić iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Taj zakon za cilj ima uvesti jasnija pravila te pružiti veću sigurnost najmoprimcima i najmodavcima. Podstanarstvo je kod nas sve raširenija pojava, pa vas pozivam da poslušate. Ja ću ukratko, među ključnim promjenama su uvođenje minimalnog otkaznog roka od 3 mjeseca i obvezna solemnizacija ugovora kod javnog bilježnika, te ograničenje povećanja najamnine.
7: Važeći zakon u stvari onemogućuje najmodavcu da raskine ugovor na neodređeno. Jednostavno, nije pisan za današnje pojmove i sad najmodavci se u pravilu boje, i mi savjetovani su, i to su opravdano savjetovani, da ne sklapaju ugovor na neodređeno vrijeme. I onda najmoprimci taj stan teško naći. Zašto su savjetovani? Savjetovani su zato što postoje taksativno nabrojeni razlozi za raskid ugovora na neodređeno vrijeme i vi ne možete kao vlasnik stana raskinuti ugovor kako vi želite i kad vi želite. Sad to omogućavamo, međutim propisani su otkazni rokovi u tom slučaju. Znači 3 mjeseca se može ugovoriti, to je najkraći mogući otkazni rok u tom slučaju kad najmodavac bez ikakve krivnje najmoprimca otkazuje ugovor o najmu. A ako nisu propisani ugovor, onda su od 6 mjeseci do godine i pol dana, ovisno o tome žive li u domaćinstvu i maloljetna djeca i koliko je trajao prethodno ugovor o najmu.
1: U sklopu treće faze rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada u Puli, za promet je jutros otvorena nova spojna prometnica prema Mihovilovićevoj ulici i naselju Montemagno. Treća faza obuhvaća rekonstrukciju dionice između kružnih raskrižja ili križnih okružja sa Medulinskom i Premanturskom, izgradnju biciklističke staze i zelenog pojasa te novog rotora na križanju sa ulicom Marsovo polje i Premanturskom. Gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da bi početkom iduće godine zaobilaznica trebala imati 4 prometne trake i novi kružni tok na Premanturskoj. Vrijednost ugovorenih radova je više od 5 milijuna i 323 tisuće eura sa PDV-om. Izvodi ih pulska tvrtka Cesta. Preostali radovi nastavljaju se prema utvrđenom terminskom planu, poručuju. Večeras od 19 do 20.30 u Domu antifašista u Puli na adresi Emova 1, to vam je Ozad Arene, održat će se javno savjetovanje o planovima za osnivanje muzeja Amica, antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva. Savjetovanje organiziraju Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Istarsko povijesno društvo i Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule. Inicijativa za osnivanje muzeja Amica pokrenuta je u ožujku 2025. sa ciljem uspostave suvremene muzejske ustanove posvećene istraživanju, očuvanju i predstavljanju antifašističke baštine Istre. Pokrenuli su je pulski povjesničar dr. Milan Radošević, kojeg smo imali prilike danas čuti u eteru, a čućemo ga i ponovo u jednom prilogu. Zatim predsjednica Saveza udruga antifašista Županijskog saveza Ada Damjanac i predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. Javno savjetovanje bit će prilika za razgovor, diskusiju, prijedloge i koješta o tome u kojoj je fazi priprema za osnivanje muzeja, kakav bi trebao biti njegov budući sadržaj i institucionalni okvir, te na koji se način grad Pula, Istarska županija i gradovi i općine mogu uključiti u njegovu realizaciju i financiranje. Bude li interesa sa njihove strane? Naravno, svi ste pozvani. I još jedna najava prije vremenske prognoze. U Povijesnom muzeju Istre u 19.30 otvara se izložba 150 godina željeznice u Istri. Izložba zanimljiva i šarolika donosi povijesni pregled plana, izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Na izložbi se mogu vidjeti brojni izvorni predmeti sa istarskih željeznica, dokumenti, razglednice, fotografije, ima tamo uniformi, ma svega za ljubitelje željeznica, pravo mjesto. Izložba je na tri jezika, hrvatskom, talijanskom i engleskom, te popraćena znanstveno recenziranim katalogom također na tri jezika.
8: Vrijeme.
1: Četvrtak djelomice sunčano, ali i nestabilno uz lokalne pljuskove, naročito poslije podne i naveče, kaže Istramet. U petak djelomice sunčano, ali nestabilno, dakle vrlo slično. Puhaće umjereno jugo i jugozapadnjak u petak, temperature između 21 i 26, koliko je i za danas prognozirano. Subota stupanj toplija, djelomice sunčano ostaje, ali uz jači razvoj oblaka i dalje može biti rijetkih do duše, ali ipak pojavnih pljuskova, pljuščića, kiše. U subotu će puhati većinom slaba bura i sjeverozapadnjak. Aha, u petak jugo, jugozapadnjak, u subotu pokreće prema buri. Što je dobra vijest. A mi volimo završiti vijesti sa dobrim vijestima. Dobra vijest je da smo došli do kraja. Čujemo se nekom drugom zgodom. Do tada, lijepi pozdrav.
9: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
10: Lyssna på Radio Maestral för att få de senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služete sa
1: porukom. A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem te stvari od nas su nemoguće.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: 95.4

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Balcantón.
1: Balcantón. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkantona.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Radio Maestral.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Trka se ove godine ne održava na novoj trasi. Će podržati sudionike, bit će aktivnih pravaca. Edi Pola, potraži maraton.com.
1: Dožive! Kad se ulice pretvore, kada svjetlost postane umjetnost.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.

0: Ja.
1: Nas Radio Maestral Fura.
2: Nas Radio Maestral Fura.
3: Radio Maestral Fura.
4: Maestral Fura.
5: Nas Radio Maestral Fura.
6: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
5: U razgovoru sa ruskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj Aleksandrom Nurizadom, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo niz sigurnosnih incidenata u članicama Europske unije i intenziviranje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji, priopćeno iz ministarstva. U tekstu naglašavaju da je Nurizade pozvan na razgovor kako bi mu se iskazalo stajalište u vezi niza sigurnosnih incidenata u državama članicama Europske unije, koje uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda i incidente povezane s dronovima u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu navodi se da je Nurizada odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Kazao da se radi o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj prema daljem degradiranju odnosa sa Rusijom. Rekao je da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba. Premijer Andrej Plenković na početku vladine sjednice iznio je svoje viđenje saborskog aktualca na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovno je prozvao oporbu za širenje panike te poručio da vlada razumije i shvaća građane. Problem otpada postoje, oni koji su ga prouzročili će to u kaznenom postupku odgovarati za, rekao je Plenković.
7: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji. Oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati. Zdravstvena situacija sa ispravnošću vode u sustavu javne vodoopskrbe u Lici je dobra i voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika. Jedno je izražavati zabrinutost, a drugo je širiti lažne informacije. To su ipak dva bitno različita konteksta, a dio aktera oporbe se fokusira na ovo drugo.
5: Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac poručio je da će se u slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću danas raspravljati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Rasprave na rasporedu u 15 sati, Bosanac tvrdi da su HDZ Europska politička stranka uspjeli iz njezina naslova izbaciti i Hrvatsku i PFAS spojeve. Uspjeli su promijeniti naziv rasprave koji sad glasi zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva. Iz naziva su izbacili i PFAS i Hrvatsku. Toliko ne žele da se u Europskom parlamentu govori o šteti za naš okoliš i političkoj odgovornosti HDZ-a, dodao je Bosanac. Nakon što je HDZ u srijedu pozvao oporbu da se izjasni o nastavku razgovora o izboru tri suca Ustavnog suda, glavni pregovarač lijeve oporbe SDP-ov Saša Đujić kazao da oni podržavaju izbor, ali da više ne pristaju na tajne, nego isključivo na javne razgovore o kandidatima. Prošle razgovore uništio i kontaminirao premijer Plenković sa svojim tumačenjima što se dogovorilo, a nije se dogovorilo ništa, kazao je Đujić. Plenković je minirao pregovore kad je objavio da je postignut dogovor oko ustavnih sudaca, što nije bila istina. Zato im više ne možemo vjerovati i kako više ne bi bilo različitih interpretacija, inzistiramo na javnosti razgovora, poručuje glavni pregovarač lijeve strane. Sabor danas za temu ima izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kojima će se omogućiti profesorima i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru rad do 67. godine života. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Izmjene se predlažu po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini.
0: Dakle, potrebno je žurno donošenje ovoga zakona kako bi se ovo pravo moglo konzumirati već u ovoj tekućoj akademskoj godini, dakle 1. listopada 2026. godine, upravo zbog zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu za redovite profesore u trajnom izboru, profesore stručnog studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru, se propisuje mogućnost nastavka rada do navršene 67. godine. I naglašavam, ovdje se ne radi o jednom, o dva, o tri, o pet ljudi, nego o čitavom nizu
4: Hvala
0: naših
4: vam.
0: Istaknutih znanstvenika i stručnjaka.
4: Stanka,
0: radi
4: dobrena.
0: Njih se donosi
4: Hvala vam,
0: kolegice hitni postupak.
4: Kolega Raspudić, izvolite.
8: Dakle, hitni postupak bi trebao biti iznimka. On je moguć, ali on bi morao biti iznimka. Hitna je uvijek povezana s vragom na neki način. To je i u mudrosti narodne izreke odnija vrag prišu. Dakle, priša i vrag su tu negdje. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina, koji su još u puno intelektualnoj kondiciji i koje bi bilo dobro zadržati u sustavu? Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još dvije godine.
5: Saborski zastupnici danas će raspraviti izmjene zakona o obrtu kojim će se komorski doprinosi smanjiti sa 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Uvodi se institut obiteljskog obrta koji će omogućiti članovima kućanstva da pomažu obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Novost je da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine. Danas će se održati sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o novom tijelu osnovanom u ponedjeljak kako bi vladi davao savjeta i stručnu potporu. Predsjednik savjeta za sanaciju odloženog otpada je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, inače stručnjak za željeznički i tramvajski promet. Ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu ga riješiti znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu, rekao je Lakušić.
9: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni iz svog znanstvenog, stručnog aspekta, da ćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica. Možda bi bilo za neke praktičnije da je možda neko strano sveučilište ponudilo rješenje, ali niko nije bio hrabar ponuditi rješenje. Mi smo rekli, sveučilište u Zagrebu je stožerno sveučilište. I ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
5: U pripremi je novi zakon o najmu stanova koji bi trebao stupiti na snagu 2027. godine. Cilj zakona je uvesti jasnija pravila te pružiti veću sigurnost i najmoprimcima i najmodavcima. Među ključnim promjenama su uvođenje minimalnog otkaznog roka od 3 mjeseca i obavezna solemnizacija ugovora kod javnog bilježnika te ograničenje povećanja najamnine. O detaljima u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska govori Tomislav Jukić iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
10: Važeći zakon u stvari onemogućuje najmodavcu da raskine ugovor na neodređeno. Jednostavno, nije pisan za današnje pojmove. I sad najmodavci se u pravilu boje, i mi savjetovani su, i to su opravdano savjetovani, da ne sklapaju ugovor na neodređeno vrijeme. I onda najmoprimci taj stan teško naći. Zašto su savjetovani? Savjetovani su zato što postoje taksativno nabrojeni razlozi za raskid ugovora na neodređeno vrijeme i vi ne možete kao vlasnik stana raskinuti ugovor kako vi želite i kad vi želite. Sad to omogućavamo, međutim propisani su otkazni rokovi u tom slučaju. Znači 3 mjeseca se može ugovoriti, to je najkraći mogući otkazni rok u tom slučaju kad najmodavac bez ikakve krivnje najmoprimca otkazuje ugovor o najmu. A ako nisu propisani ugovor, onda su od 6 mjeseci do godine i pol dana, ovisno o tome žive li u domaćinstvu i maloljetna djeca i koliko je trajao prethodni ugovor o najmu.
5: U sklopu treće faze rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada za promet je otvorena nova spojna prometnica prema Mihovilovićevoj ulici i naselju Montemanja. Gradonačelnik Peđa Grbin najavio da bi početkom iduće godine za obilaznica trebala imati 4 prometne trake i novi kružni tok na Premotruskoj cesti. Preostali radovi nastavljaju se prema utvrđenom terminskom planu. Večeras u 19 do 20:30 u domu antifašista u Puli Emova 1 održit će se javno savjetovanje o planovima za osnivanje muzeja antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva. Savjetovanje organiziraju Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Istarsko povijesno društvo i udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule. Javno savjetovanje biće prilika za razgovor o tome u kojoj fazi priprema za osnivanje muzeja, kakav bi trebao biti njegov budući sadržaj i institucionalni okvir, te na koji se način grad Pula, Istarska županija, Istarski gradovi i općine mogu uključiti u njegovu realizaciju i financiranje, kazao je za naš radio povjesničar Milan Rdošević.
11: Večeras u 19 sati u domu antifašista koji se nalazi zad arene, Driol Arena, Emova ulica broj 1, održat će se javno savjetovanje na kojem će sudjelovati ljudi iz struke, ali i ljudi iz predstavnici lokalne samouprave i regionalne samouprave, i gdje ćemo ukratko prikazati dakle, kako je inicijativa nastala, kako je zaživjela, kako su reagirale vlasti na to, kako struka, do kuda smo došli i što je pred nama, koji su sve izazovi pred nama. Tako da nakon ovog stručnog dijela koji će otprilike trajati prvih 45 minuta sat vremena, svakako će nam biti drago da čujemo i pitanja i komentare, poruke iz publike. Muzej antifašizma, ali i drugi muzeji uvijek moraju slušati i bilo javnosti i glas javnosti i ono što oni imaju za reći, jer je svaka informacija, svaka poruka bitna. Tako da je i nama bilo bitno iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije, mene kao povjesničara iz Hrvatske akademije znanosti koji sam bio među inicijatorima te ideje, a bilo je bitno predstaviti što je do sada učinjeno po pitanju te inicijative osnivanja muzeja, predstaviti to javnosti, ali i čuti feedback, čuti kako na to gledaju naši sugrađani. Vrijeme.
5: Dakle, već smo svjedočili tome da se očekuje nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Može će toga biti još više popodne i navečer. Puše umjereni jak jugozapadnjak. A negdje na sjeveru Levant i bura. Najviša temperatura od prilika od 21 do 26,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
6: Slušali ste vijesti Radio Mistrala.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: A Krokuta počinje negdje prije 16.50. Sigurno ćemo čuti i novi single Rem i Pool House i Mihajla Plantaka. A gost nam je Nenad Borgudan u 17 sati. Tri pjesme sa tek izašlog albuma grupe Detour. Biće to pravi užitak.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam Zueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Čivitjamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. A najvažniji dio Balkantona sutra će zauzeti predstavljanje albuma grupe Deminuti. Traže se nam i pošalju izjavu i nekakav specijalni džingl za maestralu. Pa se nadam da će to sutra doletiti. A s albuma grupe Deminuti čućemo tri pjesme. Još pamtimo ono vrijeme prije dvije godine kad su nam gitaristica i pjevačica bile tu u gostima.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Ajmo samo malo nešto važno ispričati. Kabare Čaj život Vengo Momčila Popodića u subotu 19. rujna u 20 sati uz besplatan ulaz. Goste u Balama na trgu Tomaza Bembu u programu 6. Bembo Festa. U slučaju lošeg vremena prestavit će se igrati u sportskoj dvorani u Balama, a ovim gostovanjem teatra Erato završava godišnji tromjesečni 6. Bembo Festival ili Bembo Fest Festival malih formi nezavisnih kazališta.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 954 FM Radio Maestro.
2: Evo, sad ćemo se malo posvetiti servisnim informacijama. Naravno, vjerojatno i s obzirom na vremenske okolnosti i ostalo, nema nikakvih radova za sutra što se tiče vodovoda i elektroistre. Promet, konec su mokri, skliski u sjeverozapadne Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i kod nas u Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Baš smo danas plivali po ulicama. Dok smo hodali do tu, pozivamo vozače da brzinu naše vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima. Povremeno su usporavanje zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A7 Rupa Rijeka, zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istra Opatija, vozi se jednim trakom usporeno, kolona je duga oko 2 km. A8 Istarski Ipsilon između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga, ko bi rekao, 5 km. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno, barem što se tiče naših dionica, zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Dakle, vrijeme je nestabilno uz lokalne pljuskove, praćene grmljavinama, to će biti naročito poslije podne i na večer, kad stiže glavnina pogoršanja. Puše umjereni jak jugozapadnjak na krajnjem sjeveru, Levant i bura. Temperature sigurno neće doći na 26 stupnjeva kako je bilo predviđeno, jer su sada ispod 20. A vremensku prognozu sutra možete naravno čuti u našim posljednjim današnjim vijestima.
3: Dok gledam druge dok trče na lungomare, pijem pivo i slušam Radio Maestralo.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: Ajmo nešto lijepo zdravo najaviti. Udruga Barbačana poziva se osobe starije od 55 godina i umirovljenike da nam se pridruže na javnoj manifestaciji Barnistra Zdrav život uz more, koja se održati 26. rujna od 9 do 14 sati. Cilj manifestacije je potaknuti zdrav način života, kretanje, druženje, aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu zajednice. A zajedno ćemo obilježiti Međunarodni dan starijih osoba koji se obilježava 1. listopada. Dakle, očekuje vas rekreativno pješačenje prema prekrasnoj uvali Blaz u dužini od približno 4 km od sela Belavići, a naglasak je na ugodnom druženju, boravku u prirodi i zajedničkom aktivnom danu. Ruta je srednje zahtjevna i većim dijelom vodi niz brdo, stoga sudionicima preporučujemo prikladnu i udobnu odjeću i obuću, te da tempo prilagode svojim mogućnostima. Sve očekuju brojni sadržaj posvećeni zdravlju i dobrobiti, mjerenje šećera u krvi, krvnog tlaka, indeksa tjelesne mase, savjeti, informacije o zdravlju i zdravom načinu života. Vođena tura, legenda o kruni kralja Tomislava, hrana i piće, druženje, prigodni glazbeno zabavni sadržaj. Po završetku programa sudionici se samostalno vraćaju na mjesto polaska. Dakle, sudjelovanje na manifestaciji za osobe 55+, umirovljenike je potpuno besplatno, ali uz obaveznu prijavu putem Google obrasca. Udruge Barbačana ili fizički u prostoru udruge ponedjeljkom od 10 do 12 sati na adresi Barban 69. Prijavu ispunite na vrijeme kako bi se mogli što kvalitetnije pripremiti i programi, a potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, naravno kao dokaz pripadnosti dobnoj skupini. Dođite, pokrenite se, družite i provedite dan u prirodi, jer zdravo starenje počinje aktivnim životom.

0: usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija. Festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija. The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
0: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: U razgovoru sa ruskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj Aleksandrom Nurizadom, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo niz sigurnosnih incidenata u članicama Europske unije i intenziviranje ruskih hibridnih aktivnosti u regiji priopćeno iz ministarstva. U tekstu naglašavaju da je Nurizade pozvao na razgovor kako bi mu se iskazalo stajalište u vezi niza sigurnosnih incidenata u državama članicama Europske unije, koji uključuju povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda i incidente povezane s dronovima u Rumunjskoj, Litvi, Poljskoj, Njemačkoj i Danskoj. U priopćenju ruskog veleposlanstva u Zagrebu navodi se da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Kazao da se radi o koordiniranoj provokaciji usmjerenoj prema daljem degradiranju odnosa sa Rusijom. Rekao je da mu je žao što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba. Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac poručuje da će se o slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću danas raspravljati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Rasprava je počela u 15 sati, a Bosanac tvrdi da su HDZ i Europska pučka stranka uspjeli promijeniti naziv rasprave koji sad glasi zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva. Iz naziva su izbacili PFAS i Hrvatsku. Toliko ne žele da se u Europskom parlamentu govori o šteti za naš okoliš i političkoj odgovornosti HDZ-a, dodao je Bosanac. A njegova stranačka kolegica Jelena Miloš za N1 je kazala da je pravo pitanje zašto se rasprava ne vodi na Europskom vijeću, gdje bi hrvatski premijer mogao sa svojim kolegama Janšom, Meleni i Merzom raspraviti o njihovom otpadu koji je stigao nama.
2: Ono što se sigurno pokazalo je da Hrvatska nije imala dobar nadzor u ovom slučaju od sve te silne deregulacije, da se dogodilo to da je 38 tisuća tona otpada završilo ilegalno u Gospiću i to je jasna poruka da se treba pojačati nadzor i da tu i države članice iz kojih je taj otpad došao također moraju sudjelovati u tome. Ja mislim da nije pitanje zašto danas imamo raspravu u Europskom parlamentu, nego recimo zašto je nemamo u Europskom vijeću gdje sjedi premijer, odnosno predstavnik vlade. Tako da ne znam da li je hrvatski premijer Plenković pitao svoje kolege Meloni i Janšu Merca kako to da je njihov otpad završio u našoj zemlji i koje će to hitne mjere zajedno s njima poduzeti da se to više ne bi događalo. Dakle, Europsko vijeće upravo i služi za takve rasprave i mislim da je to mjesto na kojem je isto tako trebala biti rasprava oko otpada u Hrvatskoj.
1: Dobro je da Europski parlament raspravi o ovoj temi, no bojim se da će na vidjelo izaći sve što je Hrvatska trebala, a nije napravila. Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt za N1 je komentirala odlagalište ilegalnog otpada u Gospiću i ostale teme.
3: Dobro je da je Europski parlament raspravlja o ovoj temi. Međutim, ja se bojim da će tu doći do na vidjelo, ne da se bojim, nego će sigurno doći na vidjelo sve ono što je Hrvatska trebala, a nije napravila. A trebala je provesti Europsku direktivu, dobili smo dvije opomene, nije se ovome posvetila ozbiljna pozornost i kada se za to saznalo, uopće se nije shvatila dimenzija problema, niti se išta provjeravalo, niti se išta interveniralo i danas imamo situaciju kakvu imamo, da je zdravlje ljudi ugroženo. Možda ne ovog trenutka, ali niko ne garantira da neće biti ugroženo kada to sve dođe u kada se to sve rastopi po kraškom terenu.
1: Premijer Plenković na početku vladine sjednice iznio svoje viđenje saborskog aktualca na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovno je prozvao oporbu za širenje panike te poručio da vlada razumije i shvaća građane. Problem otpada postoji, a oni koji su ga prouzročili će za to u kaznenom postupku odgovarati, rekao je Plenković.
4: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade.

0: No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji. Oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati. Zdravstvena situacija sa ispravnošću vode u sustavu javne vodoopskrbe u Lici je dobra i voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika. Jedno je izražavati zabrinutost, a drugo je širiti lažne informacije. To su ipak dva bitno različita konteksta, a dio aktera oporbe se fokusira na ovo drugo.
1: Tamo će se održati sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada. U Gospiću riječ je o novom tijelu, osnovanom u ponedjeljak kako bi vladi davao savjete i stručnu potporu. Predsjednik savjeta za sanaciju odloženog otpada je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, inače stručnjak za željeznički i tramvajski promet. Ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu ga riješiti znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu, rekao je Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni iz svog znanstvenog, stručnog aspekta, da ćemo upravo ono kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način u okviru onoga što hrvatsko društvo zna i što zna akademska zajednica. Možda bi bilo za neke praktičnije da je možda neko strano sveučilište ponudilo rješenje, ali niko nije bio hrabar ponuditi rješenje. Mi smo rekli, sveučilište u Zagrebu je stožerno sveučilište. I ako postoji bilo koji problem u društvu koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poručila da će uskoro početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića, te istaknula da vlada i tvrtke koje će zbrinuti otpad ne zaslužuju prozivke. Istaknula da i Nexa i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona neopasnog otpada u skladu sa svojim dozvolama u postupcima koje redovito rade i uz analize. Ne vidimo razloga za uzbunjivanje javnosti, žao nam je što do toga dolazi. Političari koji to rade ne žele da se sanira otpad u Gospiću, te žele neistinito informirati građane, u ovom slučaju građane Istre. Njima želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole i kapacitete. Redoviti rad i analize, naglasila je ministrica. Zavod za javno zdravstvo proveo testiranje hrane u Gospiću iz domaćinstava koja proizvode hranu za vlastite potrebe, a rezultati su pokazali da je ona sigurna za konzumaciju, priopćili su. Na temelju dosadašnjih analiza nema osnove za povezivanje nezakonitog odlagališta otpada s kontaminacijom lokalno proizvedene hrane, niti za zaključak da ono predstavlja širi rizik za njezinu zdravstvenu ispravnost, stoji u priopćenju. Nakon što je HDZ u srijedu pozvao oporbu da se izjasni o nastavku razgovora o izboru tri suca Ustavnog suda, glavni pregovarač lijeve oporbe, SDP-ov Saša Đujić, kazao je da oni podržavaju izbor, ali da više ne pristaju na tajne, nego isključivo na javne razgovore o kandidatima. Plenković je minirao pregovore kad je objavio da je postignut dogovor oko ustavnih sudaca, što nije bila istina. Zato im više ne možemo vjerovati i kako više ne bi bilo različitih interpretacija, inzistiramo na javnosti razgovora, poručuje glavni pregovarač lijeve oporbe. Mostovci su na današnjoj presici kritizirali vladinu migracijsku politiku. Predsjednik stranke Nikola Grmoja izjavio da Hrvatska godinama nema jasnu i odgovornu politiku prema ilegalnim migracijama, premda je, kaže, riječ o jednom od najvažnijih pitanja za sigurnost Europske unije. Mi se zalažemo da u Hrvatskoj bude nula migranata, kazao je Marin Miletić. Zastupnik Mosta potom je biranim riječima govorio o neprihvatljivim razlikama mostovaca i pripadnika cijelih nacija. Za skok u vlastita usta pobrinuo se njegov stranački kolega Ante Kujundžić, koji nas je nakon Miletićevih observacija poučio da hrvatskoj politici nedostaje kulture i odgovornosti.
3: Most se zalaže da u Hrvatskoj bude nula migranata. Ponovit ću još jednom, mi držimo da u Hrvatskoj treba biti nula migranata. Ali zastupniče, treba nam radnika, nikakav problem. Kojih radnika, koliko radnika, za koji projekt, za gradnju zgrade, koliko traje projekt, 14 mjeseci, nek dođu ljudi. 14 mjeseci odrade posao, potpiš ugovor, bude im plaćeno, drugi dan nakon 14 mjeseci pakiraj stvari i idi nazad u svoju zemlju. Mi želimo da Hrvatska bude sigurna i ne želimo u našoj zemlji one narode u čijim državama mačke imaju veća prava od žena. Mačke. E mi takve nećemo.
4: U hrvatskoj politici već odavno fali kulture. Hrvatskoj politici nedostaje odgovornosti.
3: I ne želimo u našoj zemlji one narode u čijim državama mačke imaju veća prava od žena.
4: U hrvatskoj politici već odavno fali kulture. Hrvatskoj politici nedostaje odgovornosti.
1: Sabor danas za temu ima izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kojima će se omogućiti profesorima i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru rad do 67. godine života. Vlada promjene obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu, a izmjene se predlažu po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini.
5: Dakle, potrebno je žurno donošenje ovoga zakona kako bi se ovo pravo moglo konzumirati već u ovoj tekućoj akademskoj godini, dakle 1. listopada 2026. godine, upravo zbog zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu za redovite profesore u trajnom izboru, profesora stručnog studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru, se propisuje mogućnost nastavka rada do navršene 67. godine. I naglašavam, ovdje se ne radi o jednom, o dva, o tri, o pet ljudi, nego o čitavom nizu
6: Hvala
5: naših
6: vam.
5: Istaknutih znanstvenika i stručnjaka.
6: Stanka,
5: radi
6: dobrena.
5: Njih se donosi hitni postupak.
6: Kolega Raspudić, izvolite.
7: Dakle, hitni postupak bi trebao biti iznimka. On je moguć, ali on bi morao biti izniman. Hitna je uvijek povezana s vragom na neki način. To je i u mudrosti narodne izreke odnija vrag prišu. Dakle, priša i vrag su tu negdje. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina, koji su još u punoj intelektualnoj kondiciji i koje bi bilo dobro zadržati u sustav? Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena. Ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još dvije godine.
1: Saborski zastupnici danas će raspraviti izmjene zakona o obrtu, kojim će se komorski doprinosi smanjiti sa 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Uvodi se institut obiteljskog obrta koji će omogućiti članovima kućanstava da pomaže obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez obustave isplate mirovine. U pripremi je novi zakon o najmu stanova koji bi trebao stupiti na snagu 2027. godine. Cilj je uvesti jasnija pravila te pružiti veću sigurnost najmoprimcima i najmodavcima. Među ključnim promjenama su uvođenje minimalnog otkaznog roka od 3 mjeseca i obavezna solemnizacija ugovora kod javnog bilježnika te ograničenje povećanja najamnine. O detaljima u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska govori o Tomislav Jukić iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
8: Važeći zakon u stvari onemogućuje najmodavcu da raskine ugovor na neodređeno. Jednostavno, nije pisan za današnje pojmove i sad najmodavci se u pravilu boje i savjetovani su, i to su opravdano savjetovani, da ne sklapaju ugovor na neodređeno vrijeme. I onda najmoprimcu taj stan teško naći. Zašto su savjetovani? Savjetovani su zato što postoje taksativno nabrojeni razlozi za raskid ugovora na neodređeno vrijeme i vi ne možete, kao vlasnik stana, raskinuti ugovor kako vi želite i kad vi želite. Sad to omogućavamo, međutim propisani su otkazni rokovi u tom slučaju. Znači 3 mjeseca se može ugovoriti, to je najkraći mogući otkazni rok u tom slučaju kad najmodavac bez ikakve krivnje najmoprimca otkazuje ugovor o najmu. A ako nisu propisani ugovor, onda su od 6 mjeseci do godine i pol dana, ovisno o tome žive li u domaćinstvu i maloljetna djeca i koliko je trajao prethodno ugovor o najmu.
1: U sklopu treće faze rekonstrukcije ceste preko morskih brigada za promet je otvorena nova spojna prometnica prema Mihovilovićevoj ulici i naselju Montemanja. Gradonačelnik Peđa Grbin najavio da bi početkom iduće godine zaobilaznica trebala imati 4 prometne trake i novi kružni tok na Premotorskoj cesti. Preostali radovi nastavljaju se prema utvrđenom terminskom planu. Večeras od 19 do 20.30 u Domu antifašista u Puli MOVA 1 održava se javno savjetovanje o planovima za osnivanje muzeja Amica, antifašističkog muzeja, interpretacijskog centra i arhiva. Savjetovanje organiziraju Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Istarsko povijesno društvo i udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule. Javno savjetovanje bit će prilika za razgovor o tome u kojoj je fazi priprema za osnivanje muzeja, kakav bi trebao biti njegov budući sadržaj i institucionalni okvir, te na koji način se grad Pula, Istarska županija, istarski gradovi i općine mogu uključiti u njegovu realizaciju i financiranje, kazao je za naš radio povjesničar Milan Radošević.
9: Večeras u 19 sati u Domu antifašista, koji se nalazi zad arene, Driol Arena, Emova ulica broj 1, održat će se javno savjetovanje na koje će sudjelovati ljudi iz struke, ali i ljudi iz predstavnici lokalne samouprave i regionalne samouprave, i gdje ćemo ukratko prikazati dakle, kako je inicijativa nastala, kako je zaživjela, kako su reagirale vlasti na to, kako struka, do kuda smo došli i što je pred nama, koji su sve izazovi pred nama. Tako da nakon ovog stručnog dijela koji će otprilike trajati prvih 45 minuta sat vremena, svakako će nam biti drago da čujemo i pitanja i komentare, poruke iz publike. Muzej antifašizma, ali i drugi muzeji uvijek moraju slušati i bilo javnosti i glas javnosti i ono što oni imaju za reći, jer je svaka informacija, svaka poruka bitna. Tako da je i nama bilo bitno iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije, mene kao povjesničara iz Hrvatske akademije znanosti, koji sam bio među inicijatorima te ideje, a bilo je bitno predstaviti što je do sada učinjeno po pitanju te inicijative osnivanja muzeja, predstaviti to javnosti, ali i čuti feedback, čuti kako na to gledaju naši sugrađani.
1: Cijeli razgovor možete poslušati na Maestralovom SoundCloud kanalu ili klikom na link koji se nalazi na našem Facebooku. Vrijeme tek poslije podne, naročito na večer, očekujemo glavninu pogoršanja vremena, lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Sutra djelomice sunčano vrijeme, ali uz jači razvoj oblaka i dalje može biti rijetkih lokalnih pljuskova, naročito u noći i ujutro. Puhat će većinom slaba bura i maestral, jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
10: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
11: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pula. Detalje potražite na pulamaraton.com.
4: Radio Maestral. Your music.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Najprije vrlo važna vijest koja je upravo pristigla zbog nepovoljne vremenske prognoze. Organizatori 8. Pula maratona primorani su otkazati dječje utrke planirane za sutra, 18. rujna. Glavne utrke 8. Pula maratona održat se prema planiranom programu u subotu 19. rujna sa startom ispred arene. Dakle, djeca neće biti baš sretna sutra, ali što se može, to je tako. A kako izgleda današnji četvrtak na Vrisku festivalu knjiga u Rijeci? Rijeka je danas opet u svom elementu, kiša pada, a Vrisak donosi dobar razlog da se ostane u gradu. U 13 sati je u VBZ-ove knjižari bila brusilica za srednjoškolce. A u 18 sati gostuje Frida Šarar s knjigom Vrtovi, pilule i zavese. Razgovor vodi Drago Glamuzina. U 19 sati publicistički teleskop s poljskom autoricom Aleksandrom Vojtašek i knjigom Fjaka. Čitao sam tu knjigu. Razgovor moderira Marina Baničević. U 20 sati na prvom katu VBZ-ove knjižare gostuje slovenski autor Tadej Golov sa romanom Jezero. Iz moderatora Gorana Glamuzin, dok se u srcu VBZ-ova knjižara održava usta na usta, uho na uho. Uz JMZ i Marka Pogačara te program Besani radio. Večer završava u 20 u dnevnom boravku programom Književni mostovi, gdje gostuje Denis Špičić s knjigom Pseća hrana za dušu i Davor Mandić sa knjigom Kuća. Razgovor moderira Frida Šarar. Ulazni sve programe Viske slobodan. A mi ćemo sa užitkom nešto što se tiče knjiga i slikovnica imati sutra u eteru. Emo Pongršić će nam najaviti festival slikovnica Ovca u kutiji koji se događa u Pazinu sljedećeg tjedna. Sutra iza 13.30 naša gošća.

Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Dakle, još jedno ponovimo, zbog nepovoljne vremenske prognoze, organizator 8. pola maratona primorani su otkazati dječje utrke planirane za petak 18. rujna. Glavne utrke 8. pola maratona održi se prema planiranom programu u subotu 19. rujna. Polumaraton start iz 19.50 ispred arene, utrka na 5,99 km u 20 sati, utrka na 10 u 20 sati i 10 minuta.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: Where's my cat?
1: Muc, muc, mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.
2: Ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.
3: Eto, uletili smo krokutak s našim dragim mačkama. I uz vinilo izdanje albuma Gola, koji je od ponedjeljka u prodaji, koji donosi Remi. Pa smo čuli pjesmu i jer je učinjen novi spot za pjesmu Mirna. Ograničena količina potpisanih primjeraka vinila Gola rasprodana je u prednarudžbama. Album je sad dostupan u redovitoj prodaji. Dakle, ovog svibnja Mirela Priselac Remi objavila svoj prvi samostalni album Gola, izdanje kojem je otvorila potpuno novi prostor osobnog glazbenog izraza. Mirna je pjesma za ljude koji su savršeno okej sami sa sobom, preživjeli su svašta što je život bacio pred njih i još stoje uzdignute glave. Za čim ne žale jer znaju da je sve upravo kako je trebalo biti i zato su u miru sa sobom, kaže Remi o pjesmu.

Evo što imamo dalje od vijesti. Front novim singlom bilježi trenutak društvenog buđenja ljudi na cesti. Zašto smo postavili tu pjesmu za hit tjedna kad je odlično? Kao i prethodni singlovi Moša Pijade, Ljubav i Revolucija, Bela Čao i Hej Haj Brigade. Pjesmu Ljudi na cesti fronta posvećuje masovnom prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku održanom 5. rujna ove godine.

Paljeni debitantski album Sjempre marginal savršenih marginalaca službeno je dostupan na vinilu od 11. rujna u izdanju Dancing Bear-a. Toni Svedošinić je preuzeo vrh domaće liste prodaje. Njegov album Exterminator 81 je stigao na prvo mjesto domaće liste prodaje. Nevjerojatno je vidjeti instrumentalni album dosta underground usmjerenja na prvom mjestu prodaje fizičkih izdanja. Spot za junaka Jelena Radan je stigao nakon najvećeg skoka pjesme na HR Top 40. A mi sad već moramo ići sa uvodom u naš intervju, Detour, pjesma Preko prepreka. Uskoro će nam biti gost Nenad Borbudan.

Eto, malo će to drugčije biti nego što smo zamislili. Nenadu trebaju 3 minute da dođe do nekog drugog prostora. Pa ćemo moći s njim pričati. A dok on dođe do drugog prostora, evo imamo još jednu pjesmu koju smo htjeli čuti u današnjem predstavljanju albuma grupe The Tour. Aktualni single, pjesmu Umjetne glave.

0: Kutak Kro, zvuk je pro, radio, maestrala, radoslušanje to, Kutak Kro, zvuk je pro, radio, maestral, to moje flow, stvarno super je flow.
1: Eto, imali smo dvije lijepe pjesme kao u naš današnji razgovor. Negdje u sredini dana nešto mi je palo na pamet i sad je pukla veza.

Ništa, evo, tehničkih nepravilnosti ima koliko hoćete. Iz Nenadovog poziva na naš fiksni telefon, iz našeg poziva. Ne možemo se povezati, no još uvijek ima neke nade. Pa najbolje da sad čujemo jednu pjesmu grupe Pool House koja nam treba gostovati za 7 dana u Krokutku. Pjesmu koja se zove Some Late Night.

Eto, čuli smo veći dio pjesme grupe Paul House, koje ćemo gostiti za 7 dana u Krokutku. A sad bi se trebali čuti sa našim dragim gostom.

0: Eto, nadam se da ćemo sad imati sreće, pa želimo pozdraviti Nenada Borgudana na valovima Radio Maestrala. Dobar dan.
1: Pozdrav, Bok Ivo, hvala na poziv, evo pozdrav sebi, svima na radiju i slušateljima.
0: Evo, ono što sam danas razmišljao u sredini dana, kako da stvorim neku lijepu rečenicu koja će se ticati Detura, došla mi je u glavu negdje poslije ručka i odmah sam to zapisao. Dakle, još jedna prilika da iskreno otkrijem koje je meni možda najdraži u svijetu domaće pop glazbe, naravno, to je Detur.
1: Hvala, lijepo je pričati.
0: Eto, izašao je album, nadam se da je sve išlo nekakvim lijepim energetskim točkama, da nije bilo nekakvih prepreka i da ste ono bili dovoljno strpljivi i naravno da ste bili isto u svom radu poprilično eksponirani i da su mnogi singlovi obilježili ovo naše vrijeme u koju godinu unazad.
1: Pa evo, ja se nadam da je, evo, album je nastajao protekle 3 godine, zadnji je izašao 2023. Master Blaster, evo, od tada je prošlo, dakle, 3 godine. Radili smo ga polako, mogu reći, sistematski. Neki singlovi su izlazili, naravno, dinamikom kojom obično izlaze ti singlovi. I evo, zadnja etapa je bila još tih 5 dodatnih pjesama, to jest 5 pjesama koje do tada nisu bile izdane. Završiti, to je bila nekakva zadnja faza, moram reći da smo ovaj puta završili na vrijeme, prije ljeta.
0: Kako preko veze?
1: Album... Ne preko veze, nego preko ljeta. Da. Tako da je bio ranije gotov, jer naravno treba neko vrijeme da se otisnu i ploče i vinili, tako da evo vinile očekujemo 5.10, album je 11.9, dakle prije jedno 6 dana izašao u digitalnom obliku, to je to, sadržava 11 pjesama, naš 7. album i lijepo ga je bilo raditi.
0: Mm-hmm. Mi smo čuli naravno uvod već pjesmu Preko prepreka, naravno i novi singl Umjetne glave, pa nam možeš nešto o njemu reći. I u svakom slučaju mi je drago da osjećam zašto sam ja zdraviji i pozitivniji ovih 20 godina koliko postoji Detur.
1: Hvala ti na komplimentu, lijepo je to čuti. Ja ne znam da li sam zdravi, ali evo, lijepo je svakako čut. Pa Umjetne glave, evo, to je dakle već 7. single sa ovog albuma, onako jedan pomalo plesni drum and bass pjesma, sa natruhama drum and bassa, nije klasičan drum and bass, mi to uvijek naravno nekako na svoj način realiziramo. Pa pjesma dosta ovako mogu reći distopijska, isto tako, jer govori, iako govori o današnjem vremenu, ali evo izgleda živimo tu distopiju, nažalost. Mm. I eto, pjesma koja govori o svemu ovome što nas plaši, o umjetnoj inteligenciji, o klonovima, dronovima, builderima i ne znam, sve što ide uz današnje vrijeme, što je aktuelno. Tako da, evo, to je nekako pjesma o tome, osvrt.
0: Ono što vas očekuje, naravno, ne morate biti nestrpljivi, je jedan veliki nastup, veliki koncert koji će biti 2. listopada u klubu Bugalu.
1: Je, istina, evo 2.10, to je 2. listopada u klubu Bugalu. Radimo onako jedan svečaniji koncert, takve koncerte uglavnom upriličujemo kada izađe album ili kada je nekakva obljetnica, poput 10-godišnjice kako je bila. Međutim, evo, ovaj put 2.10. slavimo i novi album i 20 godina benda, tako da sve to skupa će rezultirati jednim onako svečanim koncertom u proširenom sastavu, dakle sa brass sekcijom, sa dodatnim instrumentalistima, možda kojim pjevačem, tako da, evo, jedan album kojim ćemo dijelom, koncert kojim ćemo dijelom predstaviti naš album novi, s obzirom da je ipak 7 pjesama u ovom trenu već u eteru, mm-hmm. Tako da će biti možda još 3 koje ljudi ne znaju na koncertu, dakle nekako pod navodnicima pjesme iznenađenja, iako se one već daju čuti na glazbenim servisima. Tako da evo, nećemo previše naravno mnjavi s novim albumom, ali eto, bit će to presjek našeg rada i presjek ovog albuma.
0: Ja kad pogledam ovih kapacitet pjesama koje se nalaze kod nas u ovom računalu u tom džezleru, koje idu, ono stvarno, evo ne znam koliko bi naslova mogao odabrati da su pjesme koje nekako osobno doživljavam i baš mi onako dižu raspoloženje u pravom elementu.
1: Hvala Ivo. Evo,
0: počeš od pjesme Cvijet pa do Daleko ili šta nam tako dalje.
1: Da. Pa evo, naravno da mi je to meni kao ajmo reći, autor tih pjesama, evo Daleko konkretno nije moja pjesma, koja je Majina pjesma, ali isto tako je na našem repertoaru i onako shvaćam ju nekako svojom, sudjelovam se sam naravno u nekim odlukama glazbenima o njoj, ali suštinski njena. Ali evo, drago mi je čudi da neko, eto tako kad neko naročito tako profesionalac kaže da mu je to značajno. Hvala ti na tome.
0: Možda te nisam nikad pitao dok smo se ovako družili u intervjuima, ono, ili sam zaboravio što si mi rekao, da li ti možeš sjetiti kad si bio onako jako mlad ili malen, koja te prva glazba bila očaravala od nekih prostora koje te okružuju?
1: Aha. Pa evo, naravno, to je uvijek na početku nekakav utjecaj glazbe od roditelja, ne? Mm-hmm. Roditelji moji su ono generacija koja je slušala u to vrijeme, to jest suvremenici, ono, i ajmo reći Simona i Garfunkela, mm-hmm, i Beatlesa, i evo, ne znam, sad mogo bi navoditi sve te standarde, zlatne standarde. Ja sam nekako rasao u 80-ima, pa su ono prva muzika koju sam sam birao je u početku bila Fosili, to se sjećam, a kasnije je to krenuo na Kađagu, Budi, Uran, Duran, Nena i sve ono što je nastalo u ranim 80-ima. Tako da evo, kasnije ta glazba išla u raznim smjerovima, ali nekako ono što mi je ostalo kao temelj, to je ta nekakva evergreenska glazba koju evo moji roditelji vole.
0: Eto, dakle, album Sve je okej okay, dolazi kao zbirka gorko-slatkih emocija koje čini život.
1: Pa je, to je istina. Sve je okej, okay, tako jedan i naslov koji mi se činio jako zanimljiv upravo za takvu nekakvu pod navodnicima zbirku pjesama. Jer istina, život čine i pozitivne i negativne stvari. Meni se učinilo dosta bitno da možeš ipak unatoč svemu lošemu reći sve je okej. Okay. Bi zahvalan na tome što je dobro. S druge strane, album mi progovara naravno o današnjem svijetu koji se ruši, dok neki se, dosta ilustrativna ta naslovnica naše ploče, na kojoj su dvoje ljudi sunča, kreba zena u jednoj onako gala kućici, mm-hmm, a iza njih gori grad. Tako da evo, to je otprilike ta nekakva karikatura ili ilustracija našeg vremena, gdje se događa evo svašta lošega, ali eto, iz raznih razloga možemo se bar potruditi reći da je sve okej, okay, pa makar i ironično.
0: Da, reci nam da li ono smiješ otkriti da postoje nekakve točke za koncertne nastupe van granica naše zemlje, da li imate nešto već organizirano?
1: Pa evo sad smo se vratili, zadnji koncert nam je upravo bio beogradski koncert, 3.9. smo bili u Beogradu, u bašti KST-a, to je klub studenta tehnike. Evo, stvarno se često događa da nas i van, zapravo i zadnjih par godina mi već dosta sviramo u regiji, u ovim zemljama okruženja koje razumiju naš jezik. Mogu reći da imamo stvarno onako veliku publiku i to uvijek budu onako isto divne proslave glazbe, tako da da, djelujemo i koliko ovdje, toliko zapravo i nekako izvan granica naše zemlje.
0: No super, evo danas je ovo naše druženje koje je bilo ometano nekakvim tehničkim nepravilnostima, a drago mi da smo ga ipak lijepo zatvorili,
1: meni
0: jednu mrežu lijepo učinili. Ono će začiniti sve baš naslovna pjesma sa albuma Sve je okej.
1: Okay. Sve je okej, okej. Okay.
0: Ništa, Nenade, hvala ti na današnjem druženju, na strpljenju i svemu i naravno radujemo se svakom nastupu grupe The Tour, bez obzira gdje dolazite.
1: Hvala ti puno, Ivo, i hvala ti na podršci, sad nas je velika podrška svaki put, tako da evo, hvala ti na tome puno. I evo, drago mi da smo se ipak uspjeli čuti. I evo, zahvalim svakako.
0: Pozdrav svima u bendu.
1: Da se uskoro vidimo i u vašim gradima.
0: 100%. Ok.
1: Može.
0: Pozdrav.
1: Super, hvala ti Ivo. Živio, pozdrav, bok.

0: živo da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.
1: Evo još par vijesti do kraja, kako kutkam. I još jednu pjesmu imamo za kraj.

producent Zvonimir Dus-Perdus izbacio 3 nova singla u Bossa Nova stilu poznate pjesme. Tako volim, što te znam, Smak svita i kad nema ljubavi.

Reanimatorima i novi singl Tik Tik Tak, pjesmu vedrog rock karaktera i prepoznatljive energije benda. Novi singl Kao stranac, featuring Josipa Lisac, stvorio je Zoran Čališ sa svojim bendom. Ova pjesma je nastala prije 53 godine.

Krivo vrijeme je jedan novi singl grupe Niagara. To je tek početak promocije jednog novog poglavlja Niagare, kao što kaže Andrej Babić, koji je nikad bio fenomenalan u grupi Markiz. Grupa The Romans gostuje u riječkom pogonu, kako bi promovirao iz albuma Dandelion na vinil ploči. O tome ćemo još nešto više govoriti u sljedećem krokutku. Možda dobijemo i neku najavu. Za kraj klasično obrazovani pijanista, autor i glazbenik iz svijeta progresivnog metala koji je prošlog ljeta svirao gitaru na turneji Indire Force te redovito nastupao u kabareu, Mihael Plantak ne uklapa se baš u jednu glazbenu ladicu. Ovim singlom Make a Difference najavlja izlazak albuma Left Behind koji stiže 23. rujna na prvi dan jeseni na glazbene streaming servise. Upravo to pjesmo Make a Difference odabrana za kraj ovog krokutka.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Where's my cat?
3: Muc, muc, mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
3: Mucice.
4: Ne želimo u našoj zemlji mačke.
3: Mucice.

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Oprosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu počiva

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljene. Samo još luzeri sjede dok njihove zavidne duše

0: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Chase yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
2: Zdravo svima, nadam se da ste dobro i da uživate u ovom danu. Čak i ako niste imali dobar dan, imate sreće jer ga možete popraviti u sljedećih 90 minuta uz vrhunsku glazbu koja ne zastarijeva. Trendovi i mode se mijenjaju, ali kvaliteta uvijek ostaje. Večeras slušamo najbolje od cool jazza, probrane skladbe po mojem izboru, mnoge smo već slušali u emisiji, ali kad je nešto dobro, zašto to ne ponoviti? Da ne duljim previše, opustite se, udobno se smjestite i pripremite za glazbenu poslasticu koja slijedi. Za početak večerašnje emisije slušamo velikog Lee Konica iz klubu When You're Smiling. Nakon njega u eter nam dolazi Richie Kamuka. Poljsko-talijanskog podrijetla, Kamuka je prvotno svirao klarinet, ali je onda pod velikim utjecajem Stan Getza i Lester Younga počeo svirati tenor saksofon. Slušamo ga u suradnji s Billom Perkinsom u kompoziciji Piccadilly. Naš prvi večerašnji glazbeni blog zatvara saksofonist Jimmy Giuffre sa skladbom Tenors West. Uživajte!

za nas su uvodni taktovi koji su sjajno otvorili večer. Nastavljamo u čvrstom ritmu uz trubača Howarda McGee-a i skladbu Demon Chase. Potom prelazimo na povijesno izdanje Jazz Giants 58. To je album objavljen 1958. koji obuhvaća super grupu jazz glazbenika uključujući pijanista Art Tatuma, trubača Roy Eldridge-a i tenor saksofonista Colemana Hawkinsa. Ovaj album s pravom se smatra apsolutnim klasikom jazza. Veliki Duke Ellington jednom je prilikom izjavio: "Jazz je glazba koja zahtijeva da slušatelj uvijek ostane otvorenog uma i spreman na iznenađenja." Upravo s tim otvorenim umom slušamo dugu i fantastičnu kompoziciju Chocolate Sunday. Glazbeni blok zatvaramo uz Curtis Counts Quintet i snažni ritam u skladbi Landslide.

trećem glazbenom bloku večerašnje emisije malo ćemo usporiti tempo. Sljedeći glazbenik kojeg slušamo bio je poznat po svom nevjerojatno glatkom, duhovnom stilu sviranja s jako izraženim utjecajem bluza. Bio je vrhunski majstor tenor saksofona, a njegov je zvuk svakom ljubitelju džeza istog trena prepoznatljiv. Tijekom svoje bogate karijere snimio je više od 50 albuma. Njegovo ime je Stanley Turrentine, a slušamo njegovu prekrasnu izvedbu Where or When. Nakon Stanley Turrentina prelazimo na glazbenika rođenog kao Milton Radjonski, koji je prihvatio umjetničko ime Shorty Rogers. Bio je to iznimno talentirani trubač i aranžer. U 50. godinama Rogers je bio jedna od ključnih figura West Coast jazza, stila koji se razvio na zapadnoj obali SAD-a, a koji je bio nadaleko poznat po svom opuštenom, ležernom i sunčanom stilu. Slušamo skladbu Prevailing on the Westerlies, a posljednja skladba u bloku je Can't Take That Away From Me, legendarnog dueta Ella Fitzgerald i Louis Armstronga.

za nas su neponovljive Ella i Louie, a sljedeći glazbeni blok otvara vibrafonist Joe Bayone uz kultnu skladbu Beck's Groove. Nakon toga radimo blagi zaokret u bossa nova ritmove, pa ćemo poslušati klasik Love for Sale u predivnoj izvedbi pijanistice Marian McPartland. Nakon nje slušamo čovjeka koji je napisao najpoznatiju jazz skladbu svih vremena, čuveni Take 5. Sve honorare za tu skladbu nesebično je dao u dobrotvorne svrhe. On je ujedno moj najdraži cool jazz glazbenik te učenik legendarnog Lester Younga, utemeljitelja cool jazza. Njegovo ime je Paul Desmond i slušamo ga u skladbi By the River Saint Marie.

Paul Desmond uvijek je drag uhu, a sljedeći glazbeni blok u večerašnjoj emisiji započinjemo uz vrhunsku svirku, ali i neke od onih teških priča s ulice koje su se neizbježno uplele u povijest džeza. Iza sjajnog trubača Lea Morgana ostala je tragična anegdota. 19. veljače 1972. Morgan je nastupio u klubu Slugs u New Yorku. U pauzi svirke posvađao se sa svojom izvanbračnom suprugom, koja je zatim uzela pištolj i upucala ga više puta, ubivši ga usred nastupa. Njemu u čast slušamo kultnu temu The Sidewinder. Malo lakša, a ipak tužna priča je ona legendarnog trubača Cheta Bakera. On je jednom prilikom dobio teške batine prilikom pokušaja nabavke droge, te su mu tom prilikom izbijeni prednji zubi. Zbog toga dugo vremena nije mogao svirati, pa je morao raditi kao djelatnik na benzinskoj pumpi samo kako bi se mogao prehraniti. Ipak, on se kasnije trijumfalno vratio glazbi. Njega večera slušamo u dvije skladbe. Prvo uz Art Peppera, a zatim uz Jerry Mulligana. Slušamo dakle skladbe Lee Morgana, The Sidewinder, zatim slušamo Chet Bakera i Art Peppera u skladbi Mine or Yours, te naposljedku Jerry Mulligana i Chet Bakera u skladbi Walking Shoes.

Žao mi je što vam to moram baš ja saopćiti, ali večerašnja emisija približila se svome kraju. Ne očajavajte jer već za tjedan dana, to jest idućeg četvrtka, ponovno možete uživati u cool jazz glazbi. Uvijek u isto vrijeme, uvijek na valovima najboljeg radija u gradu. Nadam se da ste uživali u večerašnjoj emisiji i nadam se da vam se svidio izbor glazbe. Sve vaše kritike, prijedlozi ili savjeti više su nego dobrodošli i možete ih javiti na cooljazz954@gmail.com. Slušajte jazz i dalje, širite svoje vidike, razvijajte svoj um. Želim vam ugodan ostatak večeri i pozdravljam do idućeg susreta.

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i jak, a ljudi su sjeli pod hrastove.

crazy. I'm driving you crazy.

0: Where's my cat?
1: Muć, muć. Mućice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mućice?
4: Što je mućice?
3: Pa pitam, jesu li mućice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu
2: mačke.
1: Mućice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mućice.